0: आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
1: Kublishibuna radio emlang piwi isnokti lang piwi he perchang yong e wo chakri phi rabha yipiman ki honorary mentor delang work race ne research audience interactive survey and evaluation lengba ni go mobile apps yong e yipi e jingmon heyta wa e rukom e program ki announcer kam jule isyang su wi men toy yong ki program yipule ye ni de wo khnyam phi ha ka link na facebook ne te register ejingmut yong phi yurap ko yi open bha wei wo ra ye na mo bha ka akashwani kamte hamando kam gi nong ap hidan hanrei ya khamat he wo wan ra yi kala chirup bok race mobile app